0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 3 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջին։ Այսօրվան հաղորդումի մեջը գանձրտանանք Լևոն 14-րդ կանեաբեդի գործունեության։ Կներկայացնենք Վատիկանյան և միջազգային լուրեր։ Հաղորդումը կպագենք Մխիտար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levonda sa chort baben tunets molfetayi yev aversayi imzayaranneru usanonera. Levonda sa chort kane abeda hink shapti 3 septemberin tunets molfetayi bios das megerot taratsa shirchanayin kane abedagan yev aversayi temagan barjarani kananera yev iskobosnera yev ndaniki antamnera. Իր խոսքի մեջ բաբը շեշտեց, որ հոգևոր գոչումի գազմավորման առանցքը Աստծո հետ գենտանի հարաբերությունն է, սորմիլ մնալ վարդապետին դեր Հիսուսին հետ։ Կանաբեդի հիշեց Սուրբ Մարգոսի աբեդարանի այն տրվակը, ուր Հիսուս կանչեց իր մոտ անոնք զորս ինք ուզեց և 12 առաքյալները ընդրեց, որպես իր հետ լան եզանոնք կարոզելու ղրգե։ Բաբը ընդգծեց, որ ամեն գոչում կպխի Աստծո ազատ ընդրութենեն և անվճար սիրո նախաձեռնութենեն։ Կանաբեդը նորընձաներու ներգայությունը վարժարանին մեջ բնորոշեց իբրև հույսի նշան ամբողջ եկեղեցու համար։ Ան ընդունեց, որ ասիգա անորոշ լավատեսություն մը չէ, այլ այն համոզումը, թե դերը ամեն ժամանակ և աշխարի ամեն վայրի մեջ գշարնագե կանչել երդասարդները իրենց կյանքը իրեն և եկեղեցու նվիրելու։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ այսօր, ինչպես երեք, վարժարանի դարիներ անհրաժեշտ են. արագ և աղմկոտ աշխարհի մեջ, ուր երկար գանք առնելը երբեմն կնկատվի ժամանակի գորուստ, վարժարանը այն վայրն է, ուր ավակականան գսորվի գանք առնել, զանազանել և ինքզին կազմավորել առանց թյուրանցումներու։ Նորին սրբություն ընդգծեց, որ Հիսուս լեռան վրա մեկ մարդ չգանչեց, այլ 12-ը, որոնք տարբեր բնավորություններ ունեին։ Այս կերպով դերը գսորվեցնե, որ եկեղեցին միասին գաբրվի և մեզ մեր ոչ մեգուն սեպականությունը չէ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ լերը աբաստնարան չէ, Հիսուս 12-ը պարծունք պարծացուց ոչ թե զանոնք աբահով վայրի մեջ բահելու, այլ Աստծո փորձառութենեն ետ զանոնք աշխարհ ղրգելու համար կյանքի նորությունը հաղորդելու նպատակով։ Նորին սրբությունը նորընձաներ անցնեց Սուրբ Մարիամի Հովանիին, հրավիրելով զանոնք իր մեղ ընտելու շնորհքը ամեն օր իրենց Այո նսելու դեր Հիսուսին, ան իր օրհնությունը տվավ բոլոր ներկաներուն և իսկոբոսներուն, գազմավորողներուն, ընտանիքներուն և այն համայնքներուն, որոնք կսպասեն իրենց ապագա Կանաներուն և արդեն իսկ աղոթեն անոնց համար։
1: Երեք ճշմարտության, արդարության և խաղաղության ձայներ։ Այսօր 3 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան կանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց արաբական շրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասի անդամները, որոնք այսօր իրուն հռոմ կգտնվին քննարկելու համար իրենց համապատասխան շրջաններու կացությունը և փոխանակելու փոխադարձ գործակցության ծրագիրներ։ Վերօրինշյալ համահավաք դասը կընդգրկե հետևյալ երկիրներու ներկայացուցիչները՝ Եգիպտոս, Սուրիա, Իրաք, Լիբանան, Հորդանան, Պաղեստին, Իսրայել, Կիպրոս, Ջիբուտի, Սոմալի և Արաբական թերակղզի։ Շնորհք ձեզի և խաղաղություն Աստուծո է։ Պողոս Առաքյալի խոսքերով ողջունելով զանոնք, նորին սրբությունը իր պատգամը շարունակեց ներկայացնելով, թե ինչպիսին պետք է լա քաղաքական, ընկերային և կրոնական լարվածություններով դրոշմված պայմաններու մեջ գործող եկեղեցիներու պատասխանը։ Եկեղեցվո պտղաբերությունը չի չափվիր մեծ թիվերով կամ կառույցներով, այլ ավետարանի հանդեպ ունեցած հավատարմությամբ, նկատել տվավ պապը և շեշտեց, որ փոքր համայնքները պետք է ծառայեն և վկայեն բարեգործությամբ։ Կանայապետի խոսքերով եկեղեցական համայնքները պետք է նաև սատար կանգնեն դժվարություններու մեջ գտնվող ընտանիքներուն և տուն դառնան անորոշ ապագայի առջև գտնվող երիտասարդներուն համար, ուստի և հորդորեց քրիստոնեական վարդապետության ուսմունքով ուղեկցիլ մանուկներուն, երիտասարդներուն և մեծահասակներուն դեպի Քրիստոսի հետ կենդանի հանդիպում, որպեսզի հավատքը ճանցվի, ապրվի և փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Լևոն Պապը ներկաներու ուշադրությունը հրավիրեց ապագաղթականներու վրա, հոգ տարեք գաղթականներուն համայնքները դարձնելով հարազատ տուն բոլորի համար։ Անհրաժեշտ է նաև ամրապնդել հաղորդակցությունը և անկեղծ երկխոսությունը քրիստոնյաներու, իսլամներու և կրոնական տարբեր այլ ավանդույթներու միջև, որ ոչ թե հրաժարում է սեփական ինքնութենեն, այլ քայլ է դեպի խաղաղություն, հոն ուր պատերազմը անվստահություն սերմանած է, հարգանքի և հաղորդակցության ամեն քայլ կրնա հաշտություն տանող ուղի դառնալ, ընդգծեց նորին սրբությունը։ Եղեք ճշմարտության, արդարության և խաղաղության ձայներ։ Մի վախնակ ցանել է առանց պտուղներ անմիջապես տեսնելու, քանի որ աճը Աստուծո է, իսկ Քրիստոսի անունով կատարված ամեն մի արարք նոր ապագայի սերմ է, հարեց Պապը և ի վերջո տիրոջ առատ օրհնությունները հայցեց ներկաներուն վրա։
0: Կոլոմբիայի մեջ երկրաշարժ Լևոն 14-րդ իր մոտիկություն հայտնեց նախագահին հետ հերացային զրույցի ընթացքին։ Սեպտեմբեր 2-ին գեսօրի հետ հերացային զրույցը տեղի ունեցավ Լևոն 14-րդ Բաբին և Կոլոմբիայի Հանրապետության նախագահին միջև։ Սուրբատորի մամլոկրասենյակի հաղորդակցության համաձայն զրույցի ընթացքին կանայաբեդը վերաստատած է իր մոտիկությունը բոլոր անոնց, որոնք կգրեն Կոլոմբիան հարվածած վերջին երկրաշարժին ձանր հետևանքները, հատկապես մահացածներուն, ընտանիքներուն, վիրավորներուն, փրկարարներուն և մարդասիրական օգնության աշխատակիցներուն։ Հերացայնային զրույցի ընթացքին նաև գործիքներու փոխանակում տեղի ունեցած է երկրի ընդհանուր իրավիճակին և երկրաշարժին ձանորեն դժուժած շրջաններուն շուրջ։ Անցյալ օգոստոս 10-ին 7.4 ուշքնությամբ երկրաշարժը ցնցած էր Կոլոմբիան բաժարտանալով 329 մարդու մահվան և շուրջ 4600 վիրավորներով, մոտ 247 անձերդագավին գամարվին անհետ կորսված։ Ընդհանուրալմամբ կնահատվի, որ երկրաշարժեն դժուժացներուն թիվը գերազանց է 314,000-ը։ Երկրաշարժեն առավելապես դժուժած են երկրի արևմտյան շրջանները, մասնավորապար Կալի և Պերայրա քաղաքները։
2: Ավելի մեծ դեղ պետք է դալ գիներուն խաղաղության մշակույթը գերդելու համար, կհաստատե Սուրբատորը։ Մագի մոտ Սուրբատորի մշտական թեդի առաքելությունը 2 սեպտեմբեր 2026-ին ելույթ ունեցավ խաղաղության մշակույթի գործողության ծրագրի իրականացման բարձրամագարտակ համաժողովին, որ նվիրված էր գիներու առաջնորդությունը խաղաղության մշակույթի խթանման համար թեմային։ Այս առիթով Սուրբատորին կողմէ ներկայացված հայտարարության մեջ ընդգծվեցավ այն վտանգը, որ ներկամիջազգային դակնաբալի իրավիճակի մեջ ուժի մշակույթը գրնադիրաբեդող դառնալ, ինչ որ ընդունելի կդարձնե պատերազմը և կդգարացնե երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված դիվանագիտությունը։ Այս դրամապանության թեմ հրադաբե ճշմարիտ խաղաղության մշակույթը ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, որ հիմնված է լա անհատներու, ժողովուրդներու և ասկերու միջև խաղաղ համագեցության ուղված արժեքներու, մոտեցումներու և վարքագիծերու վրա։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ հագամարտություններու կանխարգելման և լուծման գործի մեջ գիներու ունեցած տերին։ Սուրբատորը շեշտեց, որ գիները պետք է գարենան ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ խաղաղության գործընթացներուն և բռնութենե դժուժած հասարակություններու վերականգնման աշխատանքներուն։ Որպեսզի այս մեկը իրականանա, սկզբունքային հայտարարությունները բավարարչեն, առաջեշտ է գիներուն գործնականապես ապահովել հավասար արժանապատվություն, իրավունքներ, ուսման և աշխատանքի մատչելություն, ինչպես նաև ավելի մեծ ներգայություն ընկերային և քաղաքական պատասխանատվություններու մեջ։ Միայն այս տարբերությունը գամերջելով է, որ Սուրբատորի հայտարարության գիները պիտի գարենան լիարժեքորեն լալ խաղաղության գերդիչներ և կյանքի բահաբաններ, նպաստելով ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնման և ճշմարիտ խաղաղության մշակույթի տարածման։ Վատիկանի մեջ բանավեճ արհեստական բանականության մասին, մարդու և մեքենայի միջև եղած սահմանը։ Փիլիսոփաներ, ճանաչողական գիտության մասնակիցներ և արհեստական բանականության փորձագետներ հավաքված են Վատիկան մտորելու թվային տարաշրջանի ամենախորունկ վերապոխումներեն մեկուն շուրջ։ Ինչ տեղ պետք է գրավե արհեստական բանականությունը մարդկային հարաբերություններուն և կյանքի մեջ։ Ըստ ստեղծագործականություն, մտքեր և մեքենաներ միջազգային գիտաժողովի ձիրեններ, որտեղ կունենա Վատիկանի Բիոս 4-րդ անվան գետրոնադեղի մեջ, քննարկումը կգետրոնանա հետզհետե ավելի այժմիական դարձող թեմաներու վրա. արհեստական բանականության ընկերագիտներ, մենություն, արհեստական ստեղծագործականություն, ինքնություն և գիտակցություն։ Բանավեճը տեղի կունենա այնպիսի բահում ընթացքին, երբ արհեստական բանականությունն արդեն դարձած է առօրյա կյանքի մաս։ Հանդիպման ընթացքին մեջբերված տվյալներուն համաձայն աշխարհի տարածքին մոտավորապես 6 հոգի են մեկը կդարաբի մենուտենե։ Ամենա սկայուն հարցումները մեկը գվերապերի արհեստական պանագանության ընգերագիցներուն համագարկեր, որոնք ունագ են հիշերու խոսակցությունները, նախասիրությունները և սովորությունները և գարուցելու հետզհետե ավելի անհադագանացված փոխաստեցություններ։ Արդյոքանոք կրնան օգնությունը լալմենության թեմ, թե վտան կգա, որ կոնե մասա փոխարինեն մարդկային հարաբերությունները։ Այլ թեմամն է ստեղծագործականությունը, եթե մեկանան կդրամատրե կրություններ, պատկերներ, երաժշտություն կամ տեսանյութեր, կրնա արդյոք ստեղծագործ որակվիլ, և ով է մարդու և արհեստական պանականության համագարկի համադեղ աշխատանքով ստեղծված գործիմը, հեղինակը։ Ի վերջո կնարգումը գահասնի ամենաարմադական հարցին, արդյոք մեկենան օրմը գրնա գիտագիտ ստարնալ։ Այսպիսով գիտաժողովը հրավեր գուդահայաց կփոխադրելու մեկենաներու լոգ արհեստագիտական գարող ուտենեն դեպի մարդ էյագի փուն էյությունը։ Ի վերջո հարցում այլևս միայն այն չէ, թե ինչ պիտի գարնանել արհեստական պանականությունը, այլ թե ինչ դեր պատրաստ պիտի լինենք վստահելու անոր մեր կյանքի մեջ։ Եղբայր Էնցո Բյանկին և հայերը։ Անցյալ 2 սեպտեմբերին իր մահկանացուն կնքեց Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր եղբայր Էնցո Բյանկին։ Ան իր ամբողջ գործունեության ընթացքին կարևոր դեղ տված է արևելյան եկեղեցիներու և հատկապես հայ եկեղեցի վոհետ երկխոսության և հոգևոր կապերու զարգացման։ Տարիներու ընթացքին հայ վանականներ, եպիսկոպոսներ և աստվածապաններ այցելած են Բոզե և մասնակցած անորգազմագերված համամիութենական համակումարներուն։ Բյանկին արդարև բազմիցս ընդունած է հայ առակելական եկեղեցիներու ներգայացուցիչները, ինչպես նաև հայ կաթողիկե հոգևորականներ։ Ան միշտ ճանաչած է կամուրջները ստեղծել տարբեր եկեղեցական ավանդություններու միջև։ Հայ ժողովրդի պատմության նկատմամբ անոր վերաբերմունքը հատկապես արտահայտված է մեծ եղերնի հիշատակության մեջ։ Բոզեի հասարակության համար մեծ եղերնը մարդկային և քրիստոնյական խղճ մտանկին առջև կանգնած խոր վերք մներ։ Բյանկի կարևոր կնկատեր հայ ժողովրդի հավատքը, մշակույթի և հոգևոր ինքնության վերաբրումը և կկաչալերեր պատմական հիշողության պահպանումը որպես ճշմարտության և հաստության ճանապար։ Հայ հոգևոր ժառանգության տարածման գործի մեջ կարևոր տեր ունեցած է նաև Բոզեի Կիկաժոն հրադարակչադունը, որ հիմնված էր Բյանկի կողմէ։ Հրադարակչադունը լույս ընձայեց հայ եկեղեցվո և անոր հոգևոր ժառանգության վերաբերող աշխատություններ, որոնց շարքին Սուպրիկոր Նարեկացիի գործեր և կենսակրական ու աստվածաբանական ուսումնասիրություններ և Նարեկացիի աղոթական խորությունը մասնավորապես սիրելի էր Բյանկի։ Էնցո Բյանկի պազմապեղուն միտք և լայն հոգևոր հորիզոն ունեցող անձնավորություն մներ։ Թեև իր կյանքի վերջին շրջանին անոր սուրճ եղան դարագարծություններ և վիճապանություններ, բայց և այնպես անոր գործունեության մեջ մնայուն պիտի մնա եկեղեցիներու միջև հանդիպման, երկխոսության և փոխմբռման ցգտումը։ Հայ եկեղեցվո և ժողովրդի նկատմամբ անոր ցուցաբերած հետաքրքրությունը, հարգանքը և բարեկամությունը արժանի են երախտագիտության և հիշատակի։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Վենեդիգի իրավական խորհրդի գարձիկը։ Մխիթարի խնդրակիրը ձերագույդը նկատի գարնե և 6 խորհրդականներու ստորագրությամբ կհանցնարարվի շուտով ընթարգել իրավական խորհրդականներու քննարկումին։ Վերջիններս իրավունքի հերազանց մասնակետներ էին և շատ անգամ Պադովայի համալսարանի դասախոսներ, որ քաղաքացիական և եկեղեցական իրավունքի և աստվածաբանական հարցերու շուրջ պետության իրավակիտական խորհրդատվություն կդրամատրեին։ 3 խորհրդականները՝ Վեղարավոր, Կապուչին, Միապան, Ֆրա Օդովարդո Մարիա, Գոմս Անտոնիո Սաբինի և Ֆրա Պաուլո Աստվածազնի ծառաներու միապանութեն են, 12 փետրվար 1717-ին իրենց եզրակացությունը կներկայացնեն ձերագույդին, 2 գետի մեջ ամփոփելով խնդիրը. Սուրբ Խազարի վարձակալություն և տրամական օժանդակություն։ Գիտական վերլուծությամբ միապանության Վենետիկի մեջ հաստատվելու մասին թեր և թեմ կողմերը կնշեն, որպեսզի գշատված եզրակացության հանգին։ Իրենց զեկույցին մեջ այսպես կգրեն. Մեկ կողմեն նկատի պետք է առնել, թե թույլատրելով արդյոք նախատխյալ մը չստեղծվիր, որ ժառանգի ընթացքին մայրաքաղաք խուժեն այլ գրոնավորդներ, որ ուշի ուշով ոտք տնելու առիթը սպասեն։ Երկրորդ, թե այս պետության և հատկապես այս քաղաքին համար բավարար չեն արդյոք եղած գրոնավորները, ուստի հարկ չկա այդ ավելցնելու։ Եվ վերջապես, արդյոք բարականերու փերումով դերությունը գարիք պիտի չունենա ավելի օգտակար նպատակի համար օգտագործելու այդ կղզին, որ մնացած բոլորի նման հասարակաբերության կպատկանի։ Ինեբաստ դրական պատասխանին խորհրդականները կմեջբերեն, որ այս վարձակալությամբ ամայացած կղզին պիտի ծաղկի Աստուծո պարքին և Վենետիկի բարեբաշխության պատվին, իսկ կղզին պիտի վերանորոգվի։ Դրվելիք վարձքը օգտակար պիտի լամուրացիքներու հիվանդանոցին, ի վերջո անգամը, որ դերությունը ասպնջական եղած էր ժամանակին, գուցե հասարակած կտասիրության վայել է զիրեն չլքել այսօր։ Այս քանեն ետք լուծումի առաջարկը կներկայացնեն հետևյալ ձևակերպումներով։ Դերության թրական որոշումով ոչ թե փուն գրոնավորական միապանությունը ընդունած գլլային, այլ դեղ բիդիդային բարեբաշտ անցերու խումբիմը, որ պարզապես միասին ապրող կաթողիկի քահանաներ էին, ինչպես ճանաչված էին Հռոմի սրբազան ժողովի գոմեն, որ կանոնավոր միապանություն պիտի հրճագեր, անգամ մը որ այլ գարքերու նման սահմանադրությունը հաստատեր։ Հետևաբար կարելի էր ընդառաջել Վենետիկի մեջ վարձակալությամբ փնակելու Մխիթարի խնդրանքին հետևյալ պայմաններով։ Առաջին, որ վարձակալությունը երբեք չգարենային վերանորոգել առանց դերության բացահայտ համաձայնության։ Եվ երկրորդ, երբ Հռոմը ճանաչում շնորհեր որպես միապանություն, Մխիթար պարտավորվեր իր աշակերտներով հանդերձ ձեռագույդի մանրազնին քնության և հավանության ենթարկել Հռոմի վճիռները։ Նկատմամբ տրամական օժանդակություն ստանալու խնդրանքին, խորհրդական ներու կարծիքով նկատի առած անոնց գրած աղետալի դարաբանքները արժանի էին գարեկցանքի և իրենց աղքատության թարմանը ստանալու, որ դերության ողորմածության լիարժեք և բացահայտ ապացույց պիտի ելար։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 3 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջը գանձրտանանք Լևոն 14-րդ կանայապետի գործունեության։ Կներկայացնենք Վատիկանյան և միջազգային լուրեր։ Հաղորդումը կպագենք Մխիտար ապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levondas çort baben tunet mul fetayi ye aversayi imza yaranleru usanonera. Levondas çort kane abede hink şapti irek septemberinin tunet mul fetayi bios das megeru taraza şırçanayin kane abedagan ye aversayi temagan barjarani kane nera ye biskobos nera ye vendani kiantam nera. İr hoskim meç babı şeştet vor hokevor goçumi gazmavorman arantska asudzu het gentani haraperutyunne. Sorbil menal bartabedin der hisusinet. Kanabedi işet sut margosi abedani ayn tırvaga ur hisus kançets il mot anonk zoruz ink uzets. Yevdas nergu arakyalnere ındırets, vorbesi ir hedellan yezanonk karuzelu gırge. Babant kızets vor ammen goçum gıpıhi asıdzu azat ındırutenen yev andıcar siro nakatsen utenen. Kana ebede norun zanerun nergayutyuna varjaranin meç pnoroşets iprev huysi nişan ampolçe gerets vo hamar. Anın tunets vor asiga anoroş lavadesutyun meçe ayl ayn hamozuma tedere ammen jamanak yev aşkari ammen bayri meç gishanage gançel yerdasartnera irents giyanka iren yev yegerets vo navirelu. Levon dasıçorort ıntkıdzets vor aysor inçpes yerek varjarani dariner anrajeşten. Arak yev ağmagot aşkarimi meç, ur yergar gank arnela, yerpemen gınagat vi jamanagi gorust, barjaran ayn varne ur abakakanan gısor vi gank arnel, zana zanel yev inkzink gazmavorel arans türan sumneru. Norin Sarputyun ıntkıdzets vor, Hisus deran vıra mek marçı gancets, ayl dasnerguka voronk darper pınavorutyunler uneyin. Ays gerbov dere gısor vetsine vor, yegeretsin miyasin gabrıvi, Եվ մեզ մեզ ոչ մեգուն սեպագանությունը չէ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ լերը աբաստնարան չէ, Հիսուս 12-ը պարծունք պարծացուց ոչ թե զանոնք աբահով վայրի մեջ բահելու, այլ աստծո փորձարուտենեն ետ զանոնք աշխար գրգելու համար գյանքի նորությունը հաղորդելու նպատակով։ Նորին Սրբությունը նորընձաներ անցնեց Սուրբ Մարիամի Հովանիին, հրավիրելով զանոնք իր մեջ խնդրելու շնորհք ամեն օր իրենց այո նսելու դեր Հիսուսին, ան իր օրնությունը տվա բոլոր ներկաներուն եւ իսկոբոսներուն, գազմավորողներուն, ընտանիքներուն եւ այն համայնքներուն, որոնք կսպասեն իրենց ապագա կանաներուն եւ արդեն իսկ աղոթեն անոնց համար։
1: Երեք ճշմարտության, արդարության եւ խաղաղության ձայներ։ Այսօր 3 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան քանայապետը Վատիկանի մեջ ընդունեց արաբական շրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասի անդամները, որոնք այսօր իրուն հռոմ կգտնվին քննարկելու համար իրենց համապատասխան շրջաններու կացությունը եւ փոխանակելու փոխադարձ գործակցության ծրագիրներ։ Վերօրինշյալ համահավաք դասը կընդգրկե հետեւյալ երկիրներու ներկայացուցիչները՝ Եգիպտոս, Սուրիա, Իրաք, Լիբանան, Հորդանան, Պաղեստին, Իսրայել, Կիպրոս, Ջիբուտի, Սոմալի եւ Արաբական թերակղզի։ Շնորհք ձեզի եւ խաղաղություն աստուծմէ։ Պողոս Արաքյալի խոսքերով ողջունելով զանոնք, Նորին Սրբությունը իր պատգամը շարունակեց ներկայացնելով, թե ինչպիսին պետք է լա քաղաքական, ընկերային եւ կրոնական լարվածություններով դրոշմված պայմաններում մեջ գործող եկեղեցիներու պատասխանը։ Եկեղեցվող պատխաբերությունը չի չափվիր մեծ թիվերով կամ կառույցներով, այլ ավետարանի հանդեպ ունեցած հավատարմությամբ, նկատել տվավ պապը և շեշտեց, որ փոքր համայնքները պետք է ծառայեն և վկայեն բարեգործությամբ։ Քահանայպետի խոսքերով եկեղեցական համայնքները պետք է նաև սատար կանգնեն դժվարություններու մեջ գտնվող ընտանիքներուն և տուն դառնան անորոշ ապագայի առջև գտնվող երիտասարդներուն համար, ուստի և հորդորեց քրիստոնեական վարդապետության ուսմունքով ուղեկցիլ մանուկներուն, երիտասարդներուն և մեծահասակներուն դեպի Քրիստոսի հետ կենդանի հանդիպում, որպեսզի հավատքը ճանցվի, ապրվի և փոխանցվի սերնդե սերունդ։ Լևոն Պապը ներկաներու ուշադրությունը հրավիրեց ապագաղթականներու վրա, հոգ տարեք գաղթականներուն համայնքները դարձնելով հարազատ տուն բոլորի համար։ Անհրաժեշտ է նաև ամրապնդել հաղորդակցությունը և անկեղծ երկխոսությունը քրիստոնյաներու, իսլամներու և կրոնական տարբեր այլ ավանդույթներու միջև, որ ոչ թե հրաժարում է սեփական ինքնութենեն, այլ քայլ է դեպի խաղաղություն, հոն ուր պատերազմ անվստահություն սերմանած է, հարգանքի և հաղորդակցության ամեն քայլ կրնա հաշտություն տանող ուղի դառնալ, ընդգծեց Նորին Սրբությունը։ Երեք ճշմարտության, արդարության և խաղաղության ձայներ։ Մի վախնակ ցանել է առանց պտուղներ անմիջապես տեսնելու, քանի որ աճը Աստուծո է, իսկ Քրիստոսի անունով կատարված ամեն մի արարք նոր ապագայի սերմ է, հարեց Պապը և ի վերջո տիրոջ առատ օրհնությունները հայցեց ներկաներուն վրա։
0: Կոլոմբիայի մեջ երկրաշարժ Լևոն 14-րդ իր մոտիկություն հայտնեց նախագահին հետ հերացային զրույցի ընթացքին։ Սեպտեմբեր 2-ին գեսօրի հետ հերացային զրույցը տեղի ունեցավ Լևոն 14-րդ բաբին և Կոլոմբիայի հանրապետության նախագահին միջև։ Սուրպատորի մամլոկրասենյակի հաղորդակցության համաձայն զրույցի ընթացքին կանայաբեդը վերաստատած է իր մոտիկությունը բոլոր անոնց, որոնք կգրեն Կոլոմբիան հարվածած վերջին երկրաշարժին ձանր հետևանքները, հատկապես մահացածներու, ընտանիքներուն, վիրավորներուն, փրկարարներուն և մարդասիրական օգնության աշխատակիցներուն։ Հերացայնային զրույցի ընթացքին նաև գործիքներու փոխանակում տեղի ունեցած է երկրի ընդհանուր իրավիճակին և երկրաշարժին ձանորեն դժուժած շրջաններուն շուրջ։ Անցյալ օգոստոս 10-ին 7.4 ուշքնությամբ երկրաշարժը ցնցած էր Կոլոմբիան բաժար դառնալով 329 մարդու մահվան և շուրջ 4600 վիրավորներով։ Մոտ 247 անձեր դակավին գահամարվին անհետ կորսված։ Ընդհանուր առմամբ կնահատվի, որ երկրաշարժեն լուժացներուն թիվը գերազանց է 314,000-ը։ Երկրաշարժեն առավելապես լուժած են երկրի արևմտյան շրջանները, մասնավորապար Կալի և Պերայրա քաղաքները։
2: Ավելի մեծ դեղ պետք է տալ գիներուն խաղաղության մշակույթը գերդելու համար, կհաստատե Սուրպատորը։ Մագի մոտ Սուրպատորի մշտական թեդի առաքելությունը 2 սեպտեմբեր 2026-ին ելույթ ունեցավ խաղաղության մշակույթի գործողության ծրագրի իրականացման բարձրամագարտակ համաժողովին, որ նվիրված էր գիներու առաջնորդությունը խաղաղության մշակույթի խթանման համար թեմային։ Այս առիթով Սուրպատորին կողմէ ներկայացված հայտարարության մեջ ընդգծվեցավ այն վտանգը, որ ներկամիջազգային դակնաբալի իրավիճակի մեջ ուժի մշակույթը գրնադիրաբեդող դառնալ, ինչ որ ընդունելի կդարձնե պատերազմը և կդգարացնե երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված դիվանագիտությունը։ Այս դրամապանության թեմ հրադաբե ճշմարիտ խաղաղության մշակույթը ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, որ հիմնված է լա անհատներու, ժողովուրդներու և ազգերու միջև խաղաղ համագեցության ուղված արժեքներու, մոտեցումներու և վարքագիծերու վրա։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ հագամարտություններու կանխարգելման և լուծման գործի մեջ գիներու ունեցած տերին։ Սուրպատորը շեշտեց, որ գիները պետք է գարենան ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ խաղաղության գործընթացներուն և բռնութենե դժուժած հասարակություններու վերականգնման աշխատանքներուն։ Որպեսզի այս մեկը իրականանա, սկզբունքային հայտարարությունները բավարար չեն, առաջեշտ է գիներուն գործնականապես ապահովել հավասար արժանապատվություն, իրավունքներ, ուսման և աշխատանքի մատչելություն, ինչպես նաև ավելի մեծ ներգայություն ընկերային և քաղաքական պատասխանատվություններու մեջ։ Միայն այս տարբերությունը գամերջելով է, որ Սուրպատորի հայտարարության գիները պիտի գարենան լիարժեքորեն լալ խաղաղության գերդիչներ և կյանքի բահաբաններ, նպաստելով ժողովուրդներու միջև վստահության վերականգնման և ճշմարիտ խաղաղության մշակույթի տարածման։ Վատիկանի մեջ բանավեճ արհեստական բանականության մասին, մարդու և մեքենայի միջև եղած սահմանը։ Փիլիսոփաներ, ճանաչողական գիտության մասնակիցներ և արհեստական բանականության փորձագետներ հավաքված են Վատիկան մտորելու թվային տարաշրջանի ամենախորունկ վերապոխումներեն մեկուն շուրջ։ Ինչ տեղ պետք է գրավե արհեստական բանականությունը մարդկային հարաբերություններուն և կյանքի մեջ։ Ստեղծագործականություն, մտքեր և մեկենաներ, միջազգային գիտաժողովի ձիրեններ, որ տեղի ունենա Վատիկանի Բիոս 4-րդի անվան կենտրոնադեղի մեջ, քննարկումը կկենտրոնանա հետզ հետե ավելի այժմիական դարձող թեմաներու վրա. արհեստական բանականության ընկերագիտներ, մենություն, արհեստական ստեղծագործականություն, ինքնություն և գիտակցություն։ Բանավեճը տեղի ունենա այնպիսի բահումը ընթացքին, երբ արհեստական բանականությունը արդեն դարձած է առօրյա կյանքի մաս։ Հանդիպման ընթացքին մեջբերված տվյալներուն համաձայն աշխարհի տարածքին մոտավորապես 6 հոգի են մեկը կդարաբի մենուտենե։ Ամենա սկայուն հարցումները մեգը գվերապերի արհեստական պանագանության ընգերագիցներուն համագարկեր, որոնք ունագ են հիշերու խոսակցությունները, նախասիրությունները և սովորությունները և գարուցելու հետզհետե ավելի անհադագանացված փոխաստեցություններ։ Արդյոքանոնք կրնան օգնությունը լալմենության թեմ, թե վտանգը գա, որ կոնե մասա փոխարինեն մարդկային հարաբերությունները։ Այլ թեմամն է ստեղծագործականությունը, եթե մեկանան գդրամատրեք կրություններ, պատկերներ, երաժշտություն կամ տեսանյութեր, կրնա արդյոք ստեղծագործ որակվիլ, և ով է մարդու և արհեստական բանականության համագարկի համատեղ աշխատանքով ստեղծված գործիմը հեղինակը։ Ի վերջո քննարկումը գահացնի ամենաարմատական հարցին՝ արդյոք մեկենան օր մգրնա գիտակից դառնալ։ Այսպիսով գիտաժողովը հրավեր կտա հայացքը փոխադրելու մեկենաներու լոգ արհեստագիտական գարուտենեն դեպի մարդ էյագի փուն էությունը։ Ի վերջո հարցում այլևս միայն այն չէ, թե ինչ պիտի գարնանել արհեստական բանականությունը, այլ թե ինչ դեր պատրաստ պիտի լինենք վստահելու անոր մեր կյանքի մեջ։ Եղբայր Էնցո Բյանկին և հայերը։ Անցյալ 2 սեպտեմբերին իր մահկանացուն կնքեց Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր եղբայր Էնցո Բյանկի։ Ան իր ամբողջ գործունեության ընթացքին կարևոր դեր տված է արևելյան եկեղեցիներու և հատկապես հայ եկեղեցվոհետ երկխոսության և հոգևոր կապերու զարգացման։ Տարիներ ընթացքին հայ վանականներ, եպիսկոպոսներ և աստվածապաններ այցելած են Բոզե և մասնակցած անոր կազմակերպած համամիութենական համակումարներուն։ Բյանկին արդարև բազմիցս ընդունած է հայ առաքելական եկեղեցիներու ներկայացուցիչները, ինչպես նաև հայ կաթողիկե հոգևորականներ։ Ան միշտ ճանաչած է կամուրջները ստեղծել տարբեր եկեղեցական ավանդություններու միջև։ Հայ ժողովրդի պատմության նկատմամբ անոր վերաբերմունքը հատկապես արտահայտված է մեծ եղերնի հիշատակության մեջ։ Բոզեի հասարակության համար մեծ եղերնը մարդկային և քրիստոնեական խղճմտանկին առջև կանգնած խոր վերք մներ։ Բյանկի կարևոր կնկատեր հայ ժողովրդի հավատքը, մշակույթի և հոգևոր ինքնության վերաբրումը և կկաչալերեր պատմական հիշողության պահպանումը որպես ճշմարտության և հաստության ճանապարհ։ Հայ հոգևոր ժառանգության տարածման գործի մեջ կարևոր տեր ունեցած է նաև Բոզեի Կիկաժոն հրադարակչադունը, որ հիմնված էր Բյանկի կողմէ։ Հրադարակչադունը լույս ընձայեց հայ եկեղեցվոյ և անոր հոգևոր ժառանգության վերաբերող աշխատություններ, որոնց շարքին Սուպրիկոր Նարեկացիի գործեր և գենսակրական ու աստվածաբանական ուսումնասիրություններ և Նարեկացիի աղոթական խորությունը մասնավորապես սիրելի էր Բյանկի։ Էնցո Բյանկի պազմապեղուն միտք և լայն հոգևոր հորիզոն ունեցող անձնավորություն մներ։ Թեև իր կյանքի վերջին շրջանին անոր սուրճ եղան դարագարծություններ և վիճապանություններ, բայց և այնպես անոր գործունեության մեջ մնայուն պիտի մնա եկեղեցիներու միջև հանդիպման, երկխոսության և փոխմբռման ցգտումը։ Հայ եկեղեցվոյ և ժողովրդի նկատմամբ անոր ցուցաբերած հետաքրքրությունը, հարգանքը և բարեկամությունը արժանի են երախտագիտության և հիշատակի։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Վենեդիգի իրավական խորհրդի գարձիկը։ Մխիթարի խնդրակիրը ձերագույդը նկատի գարնե և 6 խորհրդականներու ուստրակրությամբ կհանցնագարվի շուտով ենթարգել իրավական խորհրդականներու քննարկումին։ Վերջիններս իրավունքի քերազանց մասնակետներ էին և շատ անգամ Պադովայի համալսարանի դասախոսներ, որ քաղաքացիական և եկեղեցական իրավունքի և աստվածաբանական հարցերու շուրջ պետության իրավակիտական խորհրդատվություն կդրամատրեին։ 3 խորհրդականները՝ վեղարավոր, կապուչին, միապան, Ֆրա Օդովարդո Մարիա, Գոմս Անտոնիո Սաբինի և Ֆրա Պաուլո Ասվածազնի ձեռաներու միապանութեն են, 12 փետրվար 1717-ին իրենց եզրակացությունը կներկայացնեն ձեռագույդին, երկու գետի մեջ ամփոփելով խնդիրը. Սուրբ Խազարի վարձակալություն և տրամական օժանդակություն։ Գիտական վերլուծությամբ միապանության Վենետիկի մեջ հաստատվելու մասին թեր և թեմ կողմերը կնշեն, որպեսի գշատած եզրակացության հանգին։ Իրենց զեկույցին մեջ այսպես կգրեն. Մեկ կողմեն նկատի պետք է առնել, թե թույլատրելով արդյոք նախատխյալ մը չստեղծվիր, որ ժամանակի ընթացքին մայրաքաղաք խուժեն այլ դրոնավորներ, որ ուշի ուշով ոտք տնելու առիթը սպասեն։ Երկրորդ, թե այս պետության և հատկապես այս քաղաքին համար բավարար չեն արդյոք եղած դրոնավորները, ուստի հարկ չգա այդ ավելցնելու։ Եվ վերջապես, արդյոք բարականերու փերումով դերությունը գարիք պիտի չունենա ավելի օգտակար նպատակի համար օգտագործելու այդ կղզին, որ մնացած բոլորի նման հասարակաբերության կպատկանի։ Ինեբաստ դրական պատասխանին խորհրդականները կմեջբերեն, որ այս վարձակալությամբ ամայացած կղզին պիտի ծաղկի Աստուծո պարքին և Վենետիկի բարեպաշտության պատվին, իսկ կղզին պիտի վերանորոգվի։ Դրվելիք վարձքը օգտակար պիտի լամուրացիքներու հիվանդանոցին, ի վերջո անգամը, որ դերությունը ասպնջական եղած էր ժամանակին, գուցե հասարակած կտասիրության վայել է զիրենք չլքել այսօր։ Այս քանեն ետք լուծումի առաջարկը կներկայացնեն հետևյալ ձևակերպումներով։ Դերության թրական որոշումով ոչ թե փուն գրոնավորական միապանությունը ընդունած գլլային, այլ դեղ բիդիդային բարեբաշտ անցերու խումբիմը, որ պարզապես միասին ապրող կաթողիկի քահանաներ էին, ինչպես ճանաչված էին Հռոմի սրբազան ժողովի գոմեն, որ կանոնավոր միապանություն պիտի հրճագեր, անգամ որ այլ գարքերու նման սահմանադրությունը հաստատեր։ Հետևաբար կարելի էր ընդառաջել Վենետիկի մեջ վարձակալությամբ փնակելու մխիթարի խնդրանքին հետևյալ պայմաններով։ Առաջին, որ վարձակալությունը երբեք չգարենային վերանորոգել առանց դերության բացահայտ համաձայնության։ Եվ երկրորդ, երբ Հռոմը ճանաչում շնորհեր որպես միապանություն, մխիթար պարտավորվեր իր աշակերտներով հանդերձ ձեռագույդի մանրազնին քնության և հավանության ենթարկել Հռոմի վճիռները։ Նկատմամբ տրամագան օժանդակություն ստանալու խնդրանքին, խորհրդական ներու կարծիքով նկատի առած անոնց գրած աղետալի դարաբանքները արժանի էին գարեկցանքի և իրենց աղքատության թարմանը ստանալու, որ դերության ողորմածության լիարժեք և բացահայտ ապացույց պիտի ելար։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դու քոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը. Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 4 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նորին սրբությունը ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիեր քոլեջի պատվիրակությունը։ Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ Բաբին այցելության։ Լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն Հայ գաթուղիի բադիարքերանի մեջ մեծանքի երեգո լիպանյան մամուլի ներգայացուցիչներուն։ Հաղորդումը գպագենք հայ եգեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույտը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ մբնտունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիել քոլեջի պատվիրակությունը։ Լևոն 14-րդ քանաբեդը ուրբա 4 սեպտեմբերին Վադիանի մեջ ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիել քոլեջի պատվիրակությունը, որը հրոմ ժամանած է Սուրբ Հովանես Հենրի Նյումանի հետքերով ուխտակնացություն գդարելու և քոլեջի թակավորական արդոնակրի շնորման 700 ամյակը նշելու համար։ Բաբը ողջունեց քոլեջի դեսուչը և այլ անդամները, ընդգծելով, որ Օրիել քոլեջը իր երկար ու փառավոր պատմության ընթացքին բազմաթիվ փոփոխություններով, իրադարձություններով և նույնիսկ ցնցումներով դիմակրված ըլլալով հանդերձ հաստատ մնացած է իր քրիստոնեական ինքնության մեջ։ Բաբը անդրադարձավ Սուրբ Հովանես Հենրի Նյումանի օրինակին, ձայներգայացնելով իբրև գիտնականի մը փայլուն օրինակ, որ ոչ միայն իր գործերով, այլև ավելի հիացքանչ կերպով իր կյանքով ցույց տվավ, թե հավատն ու բանականությունը անպայմանելի են։ Բաբը ընդգծեց, որ այսօրվան մարդ առավերներուն դիմաց Նյումանի գրթության մասին մտածողությունը հատկապես աժմիական է։ Նյուման կբաշխաներ քրիստոնեական այնպիսի կազմավորումը, որ կընդգրկե ամբողջ մարդը և գրթության արժեքը կչապե մարդկային արժանապատվության, արտարության և հասարակած բարիքի ծառայելու կարողության չափանիշերով։ Իր խոսքի ավարտին բաբը հիշեց Նյումանի հանրաձանոտ առաջնորդեզիս, ով քաղցր լույս օրներկը, որում մեջ Նյուման արդայդաձ է իր խոր վստահությունը, թե Աստված բիդի առաջնորդեզինք հակարակ կյանքի անորոշություններուն։ Լևոն 14-րդ գոչուղեց ներկաներուն իրենց անձերը և քոլեջի ապագան վստահելու աշխարհի անմար լույսին, որպեսզի իրենք ևս Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով գարինան անոր պարկը արդացոլել աշխարհի մեջ։ Իր խոսքի ավարտին բաբը ներկաներեն յուրաքանչյուրը հանձնեց Սուրբ Հովանես Հենրի Նյումանի և Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության, ապա անդվավ իր օրհնությունը, մաղթելով, որ ամենագալ Աստծօրհնությունը հոր, Որդվո և Սուրբ Հոգին իջնե անոնց վրա և միշտ մնա անոնց հետ։
1: Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ պապի այցելության։ Հարաճիկա գիրագի օր 6 սեպտեմբերին Փարիզի սիրտը պիտի վերածվի հատուկ վասկուղի իմը։ Փարի Էգլիզ Թուր 10 կիլոմետր նոց վասկին համար, որում պիտի մասնակցին շուրջ 5000 հոգի, ընտարաջելով 25-28 սեպտեմբերին նախատեսված Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին Ֆրանսիա կատարելի առաքելական այցելության։ Հոլի Գեմզի Փարիզ 2024-ի Օլիմպիական և Պարաօլիմպիկ խաղերու արտիվ ձուն տարած Ֆրանսիայի եկեղեցվո մարզական ծրագրին կողմէ կազմակերպված այս ձեռնարկը պիտի համատրէ մարզանքը, հավատքը և ներառությունը։ Վասկի երթուղին պիտի սկսի առավոտյան 8:45-ին Օտոյ տղամասի Սեն-Ժան դո Շանտալ եկեղեցին և պիտի անցնի Փարիզյան 10 եկեղեցիները ու պիտի ավարտի Մոնմարտ բլուրին վրա։ Սակրեքոր բազիլիկային առջև ուր ժամը 11-ին պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագմը։ Վասկին պիտի մասնակցին արհեստավարժ և պարաօլիմպիկ մարզիկներ, սիրողականներ, ընտանիքներ և հաշմանդամություն ունեցող անձեր, բաժնեկցության և զորակցության ուղղափար ոգիով, անոնց համար, որոնք կնախընտրեն ավելի կարճ երթուղիմը, կարելի պիտի ելա մասնակցել նաև 5 կիլոմետր նոց կայլարշավիմը։ Նախաձեռնությունը ավելի ևս հատկանշական պիտի դարձնեն գրծքանշան թիվերու օրնությունը, աղոթքի մաղթանքներ փոխանցելու կարելիությունը և երթուղին երկայնքին վարդարանի աղոթքի արդասանությունը։ Յուրաքանչյուր մասնակից պիտի ստանա նաև հրաշագործ մեդալը։ Ձեռնարկը կհովանավորե Ատլետիկա Վատիկանան, որ պիտի մասնակցի իր 4 մարզիկներով։ Մանչերու և աղջիկներու մերցումներու հաղթողներուն պիտի հանձնվի Սուրբատորի այս մարզական խումբի շաբիկը։ Այսպես վազգը կդառնա նաև հոգևոր պատրաստության առիթմը Ֆրանսիայի մեջ Լևոն 14-րդ պապի սպասված այցելության ընտարաճ։
0: Փարիզի մշակութային աշխարհը Լևոն 14-րդ գշեց, թե երկխոսության կարևորությունը խաղաղության համար։ Սեպտեմբեր 25-ին Լևոն 14-րդ քանաբեդին Փարիզ կատարելիք այցելությունը, որուն ընթացքին անպիտի այցելե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնդեղին, արիտ պիտելա վերագենտանացնելու գիտության և հավատքի, ինչպես նաև եկեղեցվո և արվեստագետներու միջև երկխոսությունը։ Այս ակնկալիքը կգիսեն դո Բերնարեն վարժանանի հետազոտական գետրոնի դնորեն Հայր Օրլիկ դո Ժելիս և Սեն Սևրանի բատիկարասրահի համագարկող Մարտին Սավտորի։ Անոնք կշեշտեն, որ ճշգրիտ և միաժամանակ բաց լեզուն գրնանը բաստել մշակույթի զարգացման եւ ժողովրդերու միջև խաղաղության հաստատման։ Փարիզի Սեն Սևրանի պատկերասրահը, որ հիմնված է 1990-ական թվականներուն գարդինալ Ժան Մարի Լյուստիժերի նախաձեռնությամբ, գանտիսանա եկեղեցու եւ ժամանակից արվեստագետներու հանդիպման փոքր, բայց նշանակալից վայրը, համագարկող Մարտին Սապտորի գբացադրե, որ պատկերասրահը գծկտի ներգրավեցնեն հավատքի անձնական եւ ժամանակից արդարադություններ, միաժամանակ բահբանելով գաբը բադրակի դարբեր ժամանական շրջաններու հետ։ Անգվգայի թե շատ նահավատացյալներու համար այս վայրը դարիներ շանակ եղած է եկեղեցվո եւ արվեստի միջև գարող կարևոր օղակմը։ Սապտորի, եթե հնարավորություն ունենար, կանաբեդին մեկ կորս ներգրավեցնելու, բիդանդրեր արվեստագետ Լիոնել Սաբատիի փոշի է պատրաստված կայլը, կորձը գիշեցնե մարդուն փոշի դառնալու իրողությունը եւ Սուրբ Ֆրանցիսկոսի պատգամը, միաժամանակ մատնանշելով մարդկային կյանքերու հետքերն ու փող կապակցվածությունը։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
1: Թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որբանա Լիբանանի մեջ, պատկամեց Մինասյան պատրիարքը Լիբանանյան մամուլին։ Բերութի հայկաթողեկե պատրիարքարանի մեջ դեղ ունեցավ մեծարանքի երեգոմը, նվիրված Լիբանանյան մամուլին, դեղեկատվության, ազատության եւ հասարակության մեջ լրատվամիջոցներու Տերին։ Հանդիպումը հյուրընկալեց Ստանինգիրիկյո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Ամենաբադիև Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը։ Հանդիպման ներկա գտնվեցավ նաև առաջին դիգին Նեմատ Աունը, հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Աունի որպես ներկայացուցիչ, ինչպես նաև դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս և պետական ու կրոնական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև բազմաթիվ լրագրողներ և մեդիայի աշխատագիցներ։ Այս արիթով արդասանազ իր խոսքի մեջ Մինասյան պատրիարքը ընդգծեց, որ լրակրությունը, երբ հավատարին կմնա իր առաքելության, գտարնա ճշմարտության որոնումը, մարդկային արժանապատվության պաշտպանություն և հասարակության ծառայություն։ Այս ուղղությամբ անհիշեցուց հայ կաթողիկե պատրիարքարանի և մամուլի միջև պատմական գաբը, նշելով, որ այդ նույն վայրի մեջ, ուր տեղի կունենար այս հավաքը, ժամանակին կգործեր պատրիարքական դպարանը։ Պատրիարքին հիմնական պատգամ ուղղված էր լրագրողներուն, թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որբանա Լիբանանի մեջ։ Այս առնչությամբ անգոչ ուղեց պաշտպանելու ազատ, պատասխանատու և անկողմնակալ լրագրությունը, իշխանությունը քննադատելու և հարցադրելու գարող, բայց միաժամանակ հարկերով ճշմարտությունը, մարդկային արժանապատվությունը և հանրային շահը։ Դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոսևս իր գարկին ընդգծեց մամուլի կարևորությունը Լիբանանի ազգային կյանքերն ներս, անդրադառնալով արհեստական բանականության աջողտերին, անշեշտեց, որ արդի արհեստագիտությունը գրնա ստեղծել քրություններ և պատկերներ, բայց չի գրնար փոխարինել մարդուն խիղճը, քննադատական մտածողությունը և մասնագիտական պատասխանատվությունը։ Երեգոն ավարտեցավ խորհրդանշական քայլովմ, ամենաբադիվ հոգևոր դերը լրագրողներուն և մեդիայի աշխատագիտներուն հանցնեց Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի շքանշանը, իբրև կնահատանք անոնց աշխատանքին և հայ կաթողիկե պատրիարքարանի հետ գործակցության։
3: Միջին արևելքի մեջ խաղաղությունը չի գրնար պատերազմով պարտադրվել, ասաց Գերապայծառ Եսայանը։ Արաբական տարածաշրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասը, որ կմիավորե միջին արևելքի և արևելյան Աֆրիկայի լատին ծեսի առաջնորդները, իր տարեկան հանդիպումը գումարած է Հռոմի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը զանոնք ընդունելով 3 սեպտեմբեր 3-ին, քաջալերած է լալ ճշմարտության և խաղաղության ձայնը և չվախնալ դժվարություններեն։ Այս հավաքը վարչական կամ եկեղեցական հարցեր քննարկելեն զատ, այլ առիթմն է, որպեսի հոգևոր հովիվները կիսեն իրենց համայնքներուն ուրախությունները և հատկապես այն մեծ մարտահրավերները, որոնք առաջացած են պատերազմներու, տեղահանություններու ու քաղաքական անկայունության պատճառով։ Լիբանանի լատին եկեղեցու առաքելական փոխանորդ Գերապայծառ Սեզար Եսայանը, այդ մեկը շեշտելով Վատիկանի լրատվամիջոցներուն նույն օրը տված իր հարցազրույցին մեջ, ավելցուց, որ նպատակն է փնտրել այնպիսի ուղիմը, որ թույլ կուտա հասնել համատարած անդորության և մտածել բոլորին համար ավելի լավ օրերու մասին։ Գերապայծառը դրական համարեց, որ Լիբանանի նախագահն ու կառավարությունը ընդրած են խոսակցության եւ փոխմբռնման ճամփան, ըստ անոր առանց ուղիղ երկխոսության պատերազմը հավերժ կրնա շարունակվիլ։ Լիբանանի ժողովրդին վճարած գինը չափազանց ծանր է, պաշտոնական տվյալներով երկրի հարավային շրջաններուն մեջ 65 գյուղեր ամբողջությամբ կամ մասամբ հողին հավասարած են, իսկ զոհերուն եւ վիրավորներուն ընդհանուր թիվը անցած է 17,000-ը։ Գերապայծառ Եսայանը առայտ կոչ ուղեց դուրս ելնելու բռնության այս արատավոր շրջանակեն, որովհետև ուժի գիրարկումը միայն նոր թշնամանք և հիասթափություն կհառաջացնե։ Ոչ մեկը կրնա խաղաղություն պարտադրել պատերազմով, զգուշացուց անհղում կատարելով Լևոն Պապի վարդապետության։ Պատերազմի արհավիրքը խտրականություն չի դներ կրոնական պատկանելություններու միջև։ Քրիստոնյաներն ու իսլամները միասին կտարապին, միասնաբար ալ կգործեն։ Անոնց նպատակն է նյութապես և բարոյապես օգնել ամենատկարներուն, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա դիմանալ և շարունակել հավատալ ապագա Լիբանանի վերաշինության։ Առաքելական փոխանորդը ընդգծեց նաև Սուրբ Աթորի ունեցած դերը դիվանագիտական գործունեության և ժողովրդին ցուցաբերած գործնական մոտիկության միջոցով, և կոչ ուղեց միջազգային գերտերություններուն. «Կսպասենք, որ աշխարհի մեծերը ընդունին սրբազան հոր պատգամը և թույլ տան, որ իրենց խղճմտանքը բացվի խաղաղության պատգամին առջև»։ Հատուկ են նշեց ի վերջո ան։
1: Միջազգային և հայկական աշխարհեն կարևոր լուրեր։ Վերջին օրերուն միջազգային և հայկական օրագարկի մեջ կարևոր զարգացումներ արձանագրված են մարդասիրական ճգնաժամերեն մինչև մշակութային և քաղաքական հարցերը։ Նեպալի մեջ ճրհեղեղներեն ավելի քան մեկ շաբաթ անց շուրջ 22,000 երեխաներ աբահով խմելիք ջուրի, մաքրության և առողջապահական շտապ կարիքներ ունին։ Ունիսեֆը մինչև այժմ շուրջ 19,000 անձերու օգնություն դրամատրած է և գշարնագե վնասված ենթակառուցվածքներու վերականգնումը, նվազեցնելու համար հիվանդություններուն տարածումը։ Հայաստան, Հայաստանի մեջ առաջիկա 25 սեպտեմբեր 2026-ին դեղի գունենա արևմտահայերնի հիմնահարցեր Հայաստանի և Սպիրկի մեջ միջազգային կիդաժողովը։ Կիդաժողովին ընթացքին պիտի կնարգվին արևմտահայերենի ներգավիճակը, դասավանդումը, թվայնացումը, արհեստական բանականության աստեցությունը և լեզվի բահբանման և զարգացման այլ հարցեր։ Փարիզի մեջ Ադրբեջանի կողմէ գործադրված ճնշումներուն հակառակ բացված է 19 հայ քաղաքական բանդարյաններուն նվիրված ցուցահանդեսը։ Շուրջ 300 անձեր մասնակցած են ծերնարգին, իսկ կազմակերպիչները բանջարեցին են պանդարյաններու անվերաբահ ազատ արձակումը և միջազգային ավելի կորձոն ճնշում Բաքուի վրա։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարած է, որ պատրաստ է կրկին հանդիպելու Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, երբ Ռուսիա և Ուկրաինա պատրաստ լինեն խաղաղության համաձայնության։ Միաժամանակ կնարգվի Թրամփի, Պուտինի և Վոլոդիմիր Զելենսկիի մասնակցությամբ Պիերագոմ հանդիպումը կազմակերպելու կարելությունը։ Բոլիս Բոլսո կնալ գղզի մեջ ավարտած են Նավասարդյան խաղերը։ Բագման հանդիսության ընթացքին Սահակ Եգոտ Պադրիարքը երիտասարդներուն ուղղած է պատգամը, շեշտելով, որ մարզանքը միայն մրցակցություն չէ, այլ նաև ինքնաճանաչման և փոխադարձ հարգանքի միջոց։ Խաղերու ավարդը նշված է մեդալներու և բաժակներու հանձնումով, ապա երաժշտական և տոնական ձեռնարկովմը։
4: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Hærvregrót hagortum, ողջույն ձեզ հարկերի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվո ներքին կյանքին և գազմագերբության։ Ժամանակի հոլովույթին քրիստոնեական եկեղեցվո բաշտամունքը հետզհետե աստվելով հեթանոսական բաշտամունքներեն կթարնա ևս խորհրդավոր արարողակարգ և աստիճանաբար կգազմավորվի և կհարստանա։ Հաղորդությունն ու մկրտությունը կթարնան առաջավոր խորհուրդներ, որոնց մի առաջինը անմահության միջոց կկոչվի, իսկ մկրտությունը կթարնա մարդկային բնության մաքրության և աստվածային շնորհած փարիքներ նստանալու միջոց։ Քրիստոնեական առաջին մեծ հետաքրքրություն Հուստինոսը բոլորովին ազատ կերպով հեթանոսներուն կքրե հաղորդության ու մկրտության մասին, հանգամանորեն նկարագրելով երկրորդ տարու քրիստոնեական բադարակը։ Այս զարգացման անմիջական հետևանքով կփոխվի նաև քրիստոնեական եկեղեցական բաշտոնյայի թերը, անգթարնա միջնորդ Աստծո և մարդկանց մեջ, առաջնորդ և սրբազնագործ բաշտոնյա, այսինքն քահանա։ Գրականությունը կսկսի ավելի բարձր դասակարգ համարվել, քան թե աշխարհի դասակարգը, եթե սկզբնական շրջանին ամբողջ աստվածաշնչությունը և հոգևոր կյանքը աղոթքի միջոցով գարդահայտվեր, այժմ բադարակը կթարնա հատուկ և միակ արժեքավոր զոհը, զորգամադության է քահանան։ Հավատով և ճշմարտությամբ երկրպագությունը կսկսի բաշտամունքի հետ կապված բարեբաշություն դառնալ։ Քրիստոնեության մեջ ընդունվելու արդակի նշանը մկրտությունը կլա, մկրտության առաջ անհրաժեշտ էր որոշ նախապատրաստություն։ Մկրտվողը պետք է ռուսաներ քրիստոնեական վարդապետությունը և հասկանար անոր փարոյական պահանջները։ Քրիստոնեության դարազման հետ միասին հետզհետե կպազմանան երեխաները, որոնք իբրև քրիստոնյա ծնողներու զավակ արդեն իրենց ծնունդենը ստացած քրիստոնեական մթնոլորտի մեջ են, այդ պատճառով սովորություն կթարնա մկրտության նախապատրաստությունը վերցնել և զարոնք իբրև երեխաները ընդունել քրիստոնյա համայնքի մեջ։ Միս կողմէ, որովհետև ժամանակի ընթացքին քրիստոնեությունը իր մեջ կընդուներ այնպիսի դարեր, որոնք ոչ մեկ ներքին կապ չունեին նոր գրոնքին հետ, հետևաբար գարիքը կսկացվի նաև մկրտության առաջ ծանոթ կսկսությամբ և երկար ժամանակ նախապատրաստել։ Ուրեմն մեկ կողմէն երեխաներու մկրտությունը հանդեսվում կա, միս կողմէն կգարունավորվի նորաթարցներու ուսուցման դժվարին քորձը, որոնց մեջ շատ անգամ երկու կամ երեք տարի նախապատրաստություն կպահանջվի մկրտության առաջ։ Անոնք պիտի մանրամասն իմանային եկեղեցու հանքանակը և փարոյական պահանջները, այլև ծանոթը լայն քրիստոնեական բաշտամունքին։ Իսկ երեխաներու մկրտությունը, որը սկիզբ հակառակության կհանդիպի, մանավանդ Տերտողիանոսի կողմէ երրորդ տարեն սկսյալ, հետզհետե ընդհանուր կթարնա եկեղեցու մեջ։ Այսպես մկրտության արարողակարգը հաստատուն ձևակերպում կընդունի և սովորական կթարնա ծննդյան 8-րդ օրը մկրտելը։ Հիշատակության արժանի է, թե Տերտողիանոս վաղ քրիստոնեական նշանավոր աստվածապան է, ան առաջին քրիստոնյա հեղինակն է, որ մեծ թիվով ստեղծագործություններ թողած է լատիներեն լեզվով, շուրջ 40 երկերու հեղինակ, որոնց մեծ մեզի հասածին 31-ը։ Ան սկիզբ տված է լատինական հայրապանական դպրոցին, որուն համար ստացած է լատինական աստվածապանության հայր անունը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. «Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։
3: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, ձայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
3: եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ դերընդ քեզ։

0: Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փարքոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 4 սեպտեմբեր 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պոմանտագությունը։ Նորին սրբությունը ընդունեց Օքսֆորդի համալսարանի Օրիեր քոլեջի պատվիրակությունը։ Փարիզի մեջ 5000 վազորդներ կպատրաստվին Լևոն 14-րդ բաբին այցելության։ Լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն Հայ գաթուղիի բադիարքերանի մեջ մեծանքի երեգո լիպանյան մամուլի ներգայացուցիչներուն։ Հաղորդումը կպագենք հայ եգեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Levonda së qërort babën të nec, Oxfordi hamar sërani orjel kolegji i bat viragut juna. Levonda së qërort kane e bedë urpa qërë sektemperin, vadigani meq në të nec, Oxfordi hamar sërani orjel kolegji i bat viragut juna, vor hërom gjëmanadze, sup, Hovannes, Henry, Njumani, Hedkerov, uhtak në cëtjun nga darelu, jev kolegji takavoragan Ardona Krishnorman, jotajrur amjagë në shelu hamar. Babë voqënec kolegji dhe suqë je vajlan tamnerën të këtëzelov vor orjel kolegjë, irjer gar u paravor bat mutjanën tatskin, pazmativ për pohut tjën neru, iratar cur tjën neru, je njënis cëncum neru, tima kravac e lalov hantërc, hastat më nëtëzadze ir kris në nëgjan ik në tja meq. Babë antratarcav Surp Hovannes Henry Njumani orinagin, zën njërgjac nëlov i prev kit nëgani më pajlun orinak, vor voqëmjen ir korzelov ajlev, Avili hiatskan shkerbov, ir gjanko cuit stëvav, te havat nu panaganut ju në ampazon e lien. Babën të këdzec, vuraj sorvan mar daraver në runti mac, një mani gërtu të janë masin me datzogut ju në, hat ka bes ajmi agane. Një man, gë bashmaner kristun agen, ambisi gazmavorum më, vor gërnë kërge ampoq martë, jev gërtu të janë arzheka, gë qape martëkajen arzhenabat put janë, Artar utjan, jev hasëragat spari ki dzarajelu, garo utjan qapani sherov. Irkos kja vardin, baba ishec një mëni, hanra dzanot, araq nërte zis, ov kaxër Luis Ornerke. Burum meq një mën, ardaj dadze irkor vësta utjuna, tja stvac bide araq nërte zink, hagarak janki, anorosh utjun njerun. Levon daso qërort, goqëgec nërga njerun, irenc anstera, jev kolegi abakan vësta elu ashkari Anmar Luisin, Volbesi i renkjeve sup kujs Marjami Orinagov, garinan Anor Parkë, ardat solel ashkari meq. Ir khoske avardin babë nërganeren, jurakan qyre hancnec, sup Hovannes Henry Njumani, jev sup kujs Marjami Parekhosutjan. Aban dëvav ir nër nutjuna, mahtelov vor amenagal as dzor nutjuna, hor vor tvo jev sup hokin, iqne anons vëra, jev misht mëna anons het.
1: Parizi meç 5000 vazortner kbadrasvin Levon 14-ort babi aitserutyan. Harachiga giragior 6 septemberin Parizi sirdë bidi verazvi haduk vaskugim. Pari eglis tur 10 kilometr noc vaskin hamar, vorum bidi masnaktsin shur 5000 hoki, entarachelov 25-28 septemberin nakhadesvats Levon 14-ort serpazan khanaebedin Fransa gadareli arakelagan aitserutyan. Holy Games-ի Փարիզ 2024-ի Օլիմպիական եւ Պարաօլիմպիկ խաղերու արտիվ ձուն տարած Ֆրանսիայի եկեղեցու մարզական ծրագրին կողմ կազմակերպված այս ձեռնարկը՝ պիտի համատրե մարզանքը, հավատքը եւ ներառությունը։ Վասկի երթուղին պիտի սկսի արավոտյան 8:45-ին Օտոյ Տղամասի Saint-Jean de Chantal եկեղեցին եւ պիտի անցնի Փարիզյան 10 եկեղեցիները ու պիտի ավարտի Մոնմարտ բլուրին վրա։ Sacre Cœur, Basilica in Archev, Urjama das Megin, Bidimadusvi, Surpadarakma. Vaskin Bidimasnakzin, Arhestavarj, Jev Paraolimpik, Marzikner, Siroaganer, Ndanikner, Jev Hashmantamuchun Unetsog Anzer, Pajnek Tsutian, Jev Zorak Tsutian, Urapar Bokiov. Anonsamar, Voronkanachandren, Averigarj, Yertugima, Gareli Bidiella, Masnakzil Naev, Hink, Kilometer Notz, Kailar Shavima. Նախաձեռնությունը ավելի եւս հատկանշական պիտի դարձնեն գրծքանշան թիվերու օրնությունը, աղոթքի մախտանքներ փոխանցելու գարելությունը եւ երթուղին երկայնքին վարտարանի աղոթքի արդասանությունը։ Յուրաքանչյուր մասնագետ պիտի ստանա նաեւ հրաշագործ մեդալը։ Ծերնարգը գհովանավորե Ատլետիկա Վատիկանան, որ պիտի մասնակցի իր 4 մարզիկներով։ Մանչերու եւ աղջիկներու մերցումներու հաղթողներուն պիտի հանձնվի Սուրպատորի այս մարզական խումբի շաբիգը։ Այսպես վազգը գտարնա նաև հոգևոր պատրաստության առիթմը Ֆրանսիայի մեջ Լևոն 14-րդ պապի սպասված այցելության ընտարած։
0: Փարիզի մշակութային աշխարհը Լևոն 14-րդ գշեց թե երկխոսության կարևորությունը խաղաղության համար։ Սեպտեմբեր 25-ին Լևոն 14-րդ քանաբեդին Փարիզ գդարելիք այցելությունը, որուն ընթացքին ան բիդի այցելե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնդերին Արիտ պիտելա վերագենտանացնելու կիդության և հավատքի, ինչպես նաև եգեղեցվոյ և արվեստակետներու միջև երխոզությունը։ Այս ագնգալիկը գգիսեն դը բերնարեն վարժանանի հետազոտական գեծոնի դնորեն Հայր Օրլիկ դը Ժելիս և Սեն Սևրանի բատիկարասրահի համագարկող Մարտին Սավտորի։ Անոնք կշեշտեն, որ ճշգրիտ և միաժամանակ բաց լեզուն գրնանպաստել մշակույթի զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության հաստատման։ Փարիզի Սեն Սևրանի պատկերասրահը, որ հիմնված է 1990-ական թվականներուն կարդինալ Ժան Մարի Լյուստիժերի նախաձեռնությամբ, գանտիսանա եկեղեցու և ժամանակակից արվեստագետներու հանդիպման փոքր, բայց նշանակալից վայրը, համագարկող Մարտին Սաբտորի կբացատրե, որ պատկերասրահը կցկտի ներկայացնել հավատքի անձնական և ժամանակակից արդարադրություններ, միաժամանակ պահպանելով գաբը բադրակի տարբեր ժամանակաշրջաններու հետ։ Անկվկայ է, թե շատ հավատացյալներու համար այս վայրը դարիներ շարունակ եղած է եկեղեցվոյ և արվեստի միջև գարող կարևոր օղակը։ Սաբտորի, եթե հնարավորություն ունենար կանաբեդին մեկ կորս ներկայացնելու, բիդանդրեր արվեստագետ Լիոնել Սաբատեի փոշի է պատրաստված կայլը, կորձը գիշեցնե մարդուն փոշի դառնալու իրողությունը և Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը, միաժամանակ մատնանշելով մարդկային կյանքերու հետքերն ու փոխ կապակցվածությունը։
2: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
1: Թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որպանա Լիբանանի մեջ, պատկամեց Մինասյան պատրիարքը Լիբանանյան մամուլին։ Բերութի հայկաթողեկե պատրիարքարանի մեջ դեղ ունեցավ մեծարանքի երեգոմը, նվիրված Լիբանանյան մամուլին, դեղեկատվության, ազատության և հասարակության մեջ լրատվամիջոցներու թերին։ Հանդիպումը հյուրընկալեց Ստանինգիրիկյո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք ամենապատիվ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյանը։ Հանդիպման ներկա գտնվեցավ նաև առաջին դիգին Նեմատ Աունը, հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Աունի որպես ներկայացուցիչ, ինչպես նաև դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս և պետական ու կրոնական հաստատություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև բազմաթիվ լրագրողներ և մեդիայի աշխատագիցներ։ Այս առիթով արդասանազ իր խոսքի մեջ Մինասյան պատրիարքը ընդգծեց, որ լրագրությունը, երբ հավատարիմ կմնա իր առաքելության, կդառնա ճշմարտության որոնումը, մարդկային արժանապատվության պաշտպանություն և հասարակության ծառայություն։ Այս ուղղությամբ անհիշեցուց հայկաթողեկե պատրիարքարանի և մամուլի միջև պատմական գաբը, նշելով, որ այդ նույն վայրի մեջ, ուր տեղի կունենար այս հավաքը, ժամանակին կգործեր պատրիարքական դպարանը։ Պատրիարքին հիմնական պատգամ ուղղված էր լրագրողներուն, թույլ մի տաք, որ ճշմարտությունը որպանա Լիբանանի մեջ։ Այս առնչությամբ անգոչ ուղեց պաշտպանելու ազատ, պատասխանատու և անկողմնական լրագրությունը, իշխանությունը քննադատելու և հարցադրելու կարող, բայց միաժամանակ հարկերով ճշմարտությունը, մարդկային արժանապատվությունը և հանրային շահը։ Դեղեկատվության նախարար Պոլ Մրոս ևս իր կարգին ընդգծեց մամուլի կարևորությունը Լիբանանի ազգային կյանքին ներս, անդրադառնալով արհեստական բանականության աջողներին, անշեշտեց, որ արդի արհեստագիտությունը գրնա ստեղծել կրություններ և պատկերներ, բայց չի գրնար փոխարինել մարդուն խիղճը, քննադատական մտածողությունը և մասնագիտական պատասխանատվությունը։ Երեգոն ավարտեցավ խորհրդանշական կայլովը, ամենապատիվ հոգևոր դերը լրագրողներուն և մեդիայի աշխատագիտներուն հանցնեց Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի շքանշանը, իբրև կնահատանք անոնց աշխատանքին և հայկաթողեկե պատրիարքարանի հետ գործակցության։
3: Միջին արևելքի մեջ խաղաղությունը չի գրնար պատերազմով պարտադրվել, ասաց Գերապայծառ Եսայանը։ Արաբական տարածաշրջաններու լատին եպիսկոպոսաց համահավաք դասը, որ կմիավորե միջին արևելքի և արևելյան Աֆրիկայի լատին ծեսի առաջնորդները, իր տարեկան հանդիպումը գումարած է Հռոմի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապը Զանոնք ընդունելով 3 սեպտեմբեր 3-ին, քաջալերած էր լալ ճշմարտության և խաղաղության ձայնը և չվախնալ դժվարություններեն։ Այս հավաքը վարչական կամ եկեղեցական հարցեր քննարկել են զատ, այլ առիթմն է, որպեսի հոգևոր հովիվները կիսեն իրենց համայնքներուն ուրախությունները և հատկապես այն մեծ մարտահրավերները, որոնք առաջացած են պատերազմներու, տեղահանություններու ու քաղաքական անկայունության պատճառով։ Լիբանանի լատին եկեղեցու առաքելական փոխանորդ Գերապայծառ Սեզար Եսայանը այդ մեկը շեշտելով Վատիկանի լրատվամիջոցներուն նույն օրը տված իր հարցազրույցին մեջ ավելցուց, որ նպատակն է փնտրել այնպիսի ուղիմը, որ թույլ կուտա հասնել համատարած անդորության և մտածել բոլորին համար ավելի լավ օրերու մասին։ Գերապայծառը դրական համարեց, որ Լիբանանի նախագահն ու կառավարությունը ընտրած են խոսակցության եւ փոխմբռնման ճամփան, ըստ անոր առանց ուղիղ երկխոսության պատերազմը հավերժ կրնա շարունակվիլ։ Լիբանանի ժողովրդին վճարած գինը չափազանց ծանր է, պաշտոնական տվյալներով երկրի հարավային շրջաններուն մեջ 65 գյուղեր ամբողջությամբ կամ մասամբ հողին հավասարած են, իսկ զոհերուն եւ վիրավորներուն ընդհանուր թիվը անցած է 17,000-ը։ Գերապայծառ Եսայանը առայտ կոչ ուղեց դուրս ելնելու բռնության այս արատավոր շրջանակեն, որովհետև ուժի գիրարկումը միայն նոր թշնամանք և հիասթափություն կհառաջացնե։ Ոչ մեկը կրնա խաղաղություն պարտադրել պատերազմով, զգուշացուց անհղում կատարելով Լևոն Պապի վարդապետության։ Պատերազմի արհավիրքը խտրականություն չի դներ կրոնական պատկանելություններու միջև։ Քրիստոնյաներն ու իսլամները միասին կտարապին, միասնաբար ալ կգործեն։ Անոնց նպատակն է նյութապես և բարոյապես օգնել ամենատկարներուն, որպեսի ժողովուրդը կարողանա դիմանալ և շարունակել հավատալ ապագա Լիբանանի վերաշինության։ Առաքելական փոխանորդ ընդգծեց նաև Սուրբ Աթորի ունեցած դերը դիվանագիտական գործունեության և ժողովուրդին ցուցաբերած գործնական մոտիկության միջոցով, և կոչ ուղեց միջազգային գերտերություններուն. «Կսպասենք, որ աշխարհի մեծերը ընդունին սրբազան հոր պատգամը և թույլ տան, որ իրենց խղճմտանքը բացվի խաղաղության պատգամին առջև»։ Հատուկ են նշեց ի վերջո ան։
1: Միջազգային և հայկական աշխարհեն կարևոր լուրեր։ Վերջին օրերուն միջազգային և հայկական օրագարկի մեջ կարևոր զարգացումներ արձանագրված են մարդասիրական ճգնաժամերեն մինչև մշակութային և քաղաքական հարցերը։ Նեպալի մեջ ջրհեղեղներեն ավելի քան մեկ շաբաթ անց շուրջ 22,000 երեխաներ աբահով խմելիք ջուրի, մաքրության և առողջապահական շտապ կարիքներ ունին։ Ունիսեֆը մինչև այժմ շուրջ 19,000 անձերու օգնություն դրամատրած է և գշարնագե վնասված ենթակառուցվածքներու վերականգնումը, նվազեցնելու համար հիվանդություններուն տարածումը։ Հայաստան, Հայաստանի մեջ հարաճիգա 25 սեպտեմբեր 2026-ին դեղի գունենա արևմտահայերնի հիմնահարցեր Հայաստանի և Սպիրկի մեջ միջազգային կիդաժողովը։ Կիդաժողովին ընթացքին պիտի քննարկվին արևմտահայերենի ներգավիճակը, դասավանդումը, թվայնացումը, արհեստական բանականության ազդեցությունը և լեզվի վահաբանման և զարգացման այլ հարցեր։ Փարիզ, Փարիզի մեջ Ադրբեջանի կողմէ կորզաթրված ջնշումներուն հագարակ բացված է 19 հայ քաղաքական բանդարյալներուն նվիրված ցուցահանդեսը։ Շուրջ 300 անձեր մասնակցած են ծերնարգին, իսկ կազմակերպիչները բանջարեց են բանդարյաներու անվերաբահ ազատ արձակումը և միջազգային ավելի կորձոն ջնշում Բաքուի վրա։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարած է, որ պատրաստ է կրկին հանդիպելու Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, երբ Ռուսիա և Ուկրաինա պատրաստ լան խաղաղության համաձայնության։ Միաժամանակ կնարգվի Թրամփի, Պուտինի և Վոլոդիմիր Զելենսկիի մասնակցությամբ երագոմ հանդիպումը կազմակերպելու կարելությունը։ Բոլիս Բոլսո կնարգզի մեջ ավարտած են Նավասարդյան խաղերը։ Բագման հանդիսության ընթացքին Սահակ Եգորդ Պադրիարքը երդասարդներուն ուղղաձե պատգամը, շեշտելով, որ մարզանքը միայն մրցակցություն չէ, այլ նաև ինքնաճանաչման և փոխադարձ հարգանքի միջոց։ Խաղերու ավարդը նշված է մեդալներու և բաժակներու հանձնումով, ապա երաժշտական և տոնական ձեռնարկովմը։
4: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Hal regror ta ortum, ողջույն ձեզ հարգելի ունգընթիրներ, այսօր վա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվոյ ներքին կյանքի ներգազմագերբության։ Ժամանակի հոլովույթին քրիստոնեական եկեղեցվոյ բաշտամունքը հետզհետե աստվելով հեթանոսական բաշտամունքներեն կթարնա ևս խորհրդավոր արարողակարգ և աստիճանաբար կգազմավորվի և կհարստանա։ Հաղորդությունն ու մկրտությունը կթարնան առաջավոր խորհուրդներ, որոնց մի առաջինը անմահության միջոց կկոչվի, իսկ մկրտությունը կթարնա մարդկային բնության մաքրության և աստվածային շնորհած փարիքներ ստանալու միջոց։ Քրիստոնեական առաջին մեծ հետաքրքրություն Հուստինոսը բոլորովին ազատ կերպով հեթանոսներում կգրե հաղորդության ու մկրտության մասին, հանգամանորեն նկարագրելով երկրորդ տարու քրիստոնեական բադարակը։ Այս զարգացման անմիջական հետևանքով կփոխվի նաև քրիստոնեական եկեղեցական բաշտոնյայի թերը, անգթարնա միջնորդ Աստծո և մարդկանց մեջ, առաջնորդ և սրբազնագործ բաշտոնյա, այսինքն կահանա։ Գրերականությունը կսկսի ավելի բարձր դասակարգ համարվիր, քան թե աշխարհի դասակարգը, եթե սկզբնական շրջանին ամբողջ աստվածաշնչությունը և հոգևոր կյանքը աղոթքի միջոցով գարդահայտվեր, այժմ բադարակը կթարնա հատուկ և միակ արժեքավոր զոհը, զորգամատության կահանան։ Հավատով և ճշմարտությամբ երկրպագությունը կսկսի բաշտամունքի հետ կապված բարեբաշխություն դառնալ։ Քրիստոնեության մեջ ընդունվելու արդակի նշանը մկրտությունը գլա, մկրտության առաջ անհրաժեշտ էր որոշ նախապատրաստություն։ Մկրտվողը պետք է ուսաներ քրիստոնեական վարդապետությունը և հասկանար անոր պարոյական պահանջները։ Քրիստոնեության տարածման հետ միասին հետզհետե կպազմանան երեխաները, որոնք իբրև քրիստոնյա ծնողներու զավակ արդեն իրենց ծնունդենը ստացած քրիստոնեական մթնոլորտի մեջ են, այդ պատճառով սովորություն կթարնա մկրտության նախապատրաստությունը վերցնել և զալոնք իբրև երեխաները ընդունել քրիստոնյա համայնքի մեջ։ Միշտ կողմեն, որովհետև ժամանակի ընթացքին քրիստոնեությունը իր մեջ կընդուներ այնպիսի դարեր, որոնք ոչ մեկ ներքին կապ չունեին նոր գրոնքին հետ, հետևաբար գարիքը կսկացվի նաև մկրտության առաջ ծանոթ կսկսությամբ և երկար ժամանակ նախապատրաստել։ Ուրեմն մեկ կողմեն երեխաներու մկրտությունը հանդեսվում կա, միշտ կողմեն կգարունավորվի նորաթարցներու ուսուցման դժվարին քորձը, որոնց մեջ շատ անգամ երկու կամ երեք տարի նախապատրաստություն կպահանջվի մկրտության առաջ։ Անոնք պիտի մանրամասն իմանային եկեղեցու հանքանակը և պարոյական պահանջները, այլև ծանոթ լայն քրիստոնեական բաշտամունքին։ Իսկ երեխաներու մկրտությունը, որը սկիզբ հակառակության կհանդիպի, մանավանդ Տեր-Լուխ Յանոսի կողմէ 3-րդ տարեն սկսյալ, հետզհետե ընդհանուր կթարնա եկեղեցու մեջ։ Այսպես մկրտության արարողակարգը հաստատուն ձևակերպում մկընդունի և սովորական կթարնա ծննդյան 8-րդ օրը մկրտելը։ Հիշատակության արժանի է, թե Տեր-Լուխ-Յանոս վաղ քրիստոնեական նշանավոր աստվածապան է, անառաջին քրիստոնյա հեղինակն է, որ մեծ թիվով ստեղծագործություններ թողած է լատիներեն լեզվով, շուրջ 40 երկերու հեղինակ, որոնց մեծ մեզի հասածին 31-ը։ Ան սկիզբ տված է լատինական հայրապանական դպրոցին, որուն համար ստացած է լատինական աստվածապանության հայր անունը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։